Acha mbok yi mu ngi nonu sen frise mind solo ak jekko kopati next wat benen yon nuyu len bege len and ak yen ci ni ngeen ko bege holy fer ku mer boko frise mind solo ak jekko kopati acha mu ngi nonu papa chon la fo ci meuna fete jeelal yay borom oncle mo yaangi ci bir bu ken mer na xoli fe tegal chain bi di xara agn bi bu fekke pare gol